0: 澳苑咧就可能有啲就係一啲大房咁樣啦，咁可能有啲有一個大廳間咗一間間一格格咁樣嘅，我個感覺咧好似唔冇乜特別咯，即係可能咧同埋有時有陣。會有啲卻步嘅，即係對於安老院舍依個名，
1: 大家覺得一行入去就有陣味噶嘛，係嘛？
0: 係啦，同埋可能食嘅嘢又唔太好啊，咁、好似冇乜話特別有一個好好嘅印象。咁你哋院舍有冇話去做啲乜嘢，去真係去、改變、平時、大家對安老院舍嘅一個黑板印象呢？
2: 係。其實院舍都與時並進嘅，咁我哋以前講緊我細細個啦，我都有去做啲院舍嘅探訪啦。咁嗰陣時睇到嘅院舍都可能係一啲五六人房啊，或者再多啲都有嘅。咁但係而家我哋見到即係成個業界嘅趨勢咧，都會比較 prefer 做一啲單人房或者雙人房。咁嗰個私隱度係好重要嘅，大家近年嚟都見到唔少私隱度嘅新聞。咁、所以呢個都係大家所關注嘅。咁我哋都希望老人家住入嚟我哋院舍住得有尊嚴啦，同埋有翻自己嘅生活，有翻自己嘅空間啦。咁就住頭先講到氣味啦，咁其實我哋都做咗好多一啲佈置嘅，例如我哋有啲天花式嘅空氣清新機啦，咁嗰啲係都係近年嚟會研發出嚟去除啲異味嘅，所以喺我哋大部分院舍我哋都會冇味嘅入到嚟，其實就唔會話以前成日覺得有啲白花油味啊，或者係換完片會有啲尿片嘅味道啊，大小二便嘅味道，咁而家係好咗好多噶啦。咁至於飯餐方面咧，我哋都係三餸一飯一湯嘅，白飯任裝嘅，餸都係任裝嘅，係啊，所以
1: 餸都係任裝
2: 嘅。係啦係啦，我哋都會而家係會唔係一份份出，我哋就會預留多少少俾啲老人家佢食
3: 多啲，
2: 係食飽啊咁樣，我哋都會俾佢食嘅，
3: 開心好多嘅，
1: 係
3: 啦，即係你感覺唔係話我就係食完曬嗰啲啦，我如果想食可以加多啲喎，咁我諗對佢嘅心裏邊咧，其實佢未必真係加好多嘅，但係個心態就覺得唔係俾你好似規管住所有嘅嘢，俾你哋管實曬咁咯，呢個好重要。
0: 係啊，同埋咧，頭先我哋第一節都講到啦，其實嗰個心情啊，嗰個情緒係好緊要噶嘛，咁、都要關顧到嘅喎。咁有冇話做啲乜嘢令到佢哋覺得
1: 放鬆啲、開心啲啦？
2: 我哋其實盡量都想佢喺即係個老人家喺屋企係點樣，我哋都想佢嚟到院舍係點樣，起碼做翻個維持先。咁當然情緒啊、心情上嘅關顧，我哋想做多少少，因為老人家喺屋企可能日日對住係屋企人啦，或者係一啲照顧者啦。咁嚟到院舍其實多咗好多同路人嘅，可能大家面對同一樣嘅疾病。面對同一樣嘅，因為年齡而退化導致嘅一啲活動能力減低，咁我哋都會舉辦一啲院內嘅活動啦，介紹啲老人家佢哋互相認識啦，咁亦都有定期喺季度旅行啊，帶佢哋出去旅行令到佢哋唔好同個社區脱節啦。咁我哋仲有好多嘅義工活動啦，我哋嘅活動行事歷啦，其實就安排到好滿嘅。即係都想有老人家喺我哋院舍咧有一個持續性嘅譬如興趣班，或者有一啲可以佢哋日常可以依賴嘅活動，咁日日都去做嘅。咁呢個係我哋對即係老人家心情上關顧咯。
3: 係，例如咧有啲咩班嘅？
2: 我哋真係好多嗱，有摺紙班啦，有書法班啦，有國畫班啦。我哋仲有而家最新我哋諗到嘅係一個品茶班啦，咁就其實就
1: 係
2: 啦，有唔同地方嘅茶葉，咁就我哋就招募咗啲好中意飲茶嘅老人家，咁我哋就帶佢哋試每一個地方嘅茶葉，咁真係佢哋可以試到好多出嚟嘅，
3: 幾好
2: 喎！咁呢個係比較新穎啲嘅飲茶班，我哋有舊式飲茶班。就係我哋啲同事將個場地打扮到好似茶樓咁啦，咁我哋廚房就會出一啲蒸籠啦，係啦，咁我哋同事就會扮呢、這個
1: 扮酒樓之
2: 小二啦，係啊小二，咁啊搭住條毛巾，著住件底衫咁樣，係啦，拎住張電芯紙俾佢哋，
3: 係啦，
2: 俾佢哋剔啦，係
0: 啊，
1: 你有冇發覺做咗呢一類嘅工作之後，佢哋嘅心情或者佢哋嘅病情都係有改善啊？
2: 絕對係嘅，咁好多老人家佢哋喺屋企可能都唔太講嘢嘅，但係即係屋企人同我哋反映翻就 嚟咗院舍之後，哦，開朗咗好多，活潑咗好多，多咗好多朋友啦，係啊。咁我哋其實就係透過呢啲活動。